ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱱᱤᱢᱡᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱫᱚᱵᱟᱨᱤ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱜᱟᱡᱟᱵᱡᱩᱵᱤ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱜᱛᱱᱟ ᱚᱱᱫᱟᱞᱟ ᱯᱟᱭᱚᱡᱤ ᱛᱚ ᱥᱮᱢ ᱪᱷᱚᱭ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱢᱟᱭᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱱᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱭᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱡᱤ ᱚᱞᱚᱝ ᱠᱨᱮᱱᱟᱨ ᱧᱩᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱩᱜ ᱛᱤᱜᱯᱟ ᱚᱱᱫᱟᱢ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱮᱱ ᱠᱟᱭ ᱚᱱᱚ ᱡᱟᱪᱟ ᱡᱚᱵᱩᱨᱞᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱝᱟᱪᱤ ᱢᱚᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱜᱟᱡᱟᱵᱡᱩ ᱵᱮ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱤᱪᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱞᱟᱝᱛᱨᱤᱱ ᱡᱮᱫᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱝᱟᱪᱩ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱵᱟᱱᱫᱮ ᱦᱚᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱴᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤᱠ ᱪᱮᱨᱜᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱤᱪᱤᱝ ᱫᱚᱛᱷᱢ ᱢᱮᱠᱨᱟ ᱡᱟᱢᱡᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤᱨ ᱛᱟᱵᱟᱱᱫᱮ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱟᱢᱡᱟ ᱠᱮ ᱠᱷᱤᱯᱪᱟᱨᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱡᱩᱭ ᱱᱟᱢ ᱭᱤᱱᱟ ᱪᱟᱛᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱨᱤᱪᱤᱡᱜ ᱱᱟᱢ ᱭᱤᱱᱟ ᱟᱨᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱮᱢᱤ ᱞᱚᱨᱥᱮ ᱪᱤᱜᱫᱤᱢᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱚᱦᱱᱤ ᱫᱮ ᱜᱤᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚᱨ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱮ ᱪᱤᱠᱩᱨᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝᱟᱥᱤᱱ ᱛᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱟᱡᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱟᱨᱟᱯ ᱪᱩᱥ ᱜᱮ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱠ ᱥᱟᱢᱠ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱥ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱚᱦᱱᱤ ᱤᱪᱩᱨᱟ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱜᱟᱪᱤᱱ ᱟᱨᱥᱟ ᱡᱤ ᱩᱱᱫᱮ ᱜᱟᱢ ᱜᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱟᱪᱤᱜ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱠᱟᱵ ᱠᱷᱥᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱡᱤᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱡᱮ ᱱᱩᱜ ᱞᱤᱜᱥᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨ ᱚᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣᱡ ᱯᱮᱞᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱤᱜ ᱛᱷᱚᱯᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱛᱚᱢᱨᱤᱠ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱟᱨᱡᱤᱨᱥᱤᱜ ᱛᱟᱵᱞᱩᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱭᱟᱝ ᱯᱷᱪᱮᱛᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱟ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱞᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱥᱟᱨᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱤᱱ ᱟ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱟᱱ ᱴᱚᱛᱨᱟᱭᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱯᱚ ᱟ ᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱚᱨᱩᱝ ᱴᱚ ᱠᱟᱯᱨᱠᱞᱢ ᱛᱟ ᱟᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱟᱱᱡᱩᱨᱟ ᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤ ᱜᱤᱯᱴᱤ ᱱᱩᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱛᱚᱨᱩᱝ ᱴᱚ ᱮᱱᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱵᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱡᱮᱨᱞᱤᱜ ᱱᱩᱱᱫᱤ ᱟᱨᱚᱱᱭᱚᱝ ᱮᱞᱟ ᱚᱱᱫᱤ ᱡᱤᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢ ᱢᱟᱛᱨ ᱭᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱜᱵᱟᱨᱛ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱭᱚᱝᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱡᱤᱝ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱞᱮᱨᱤ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱱᱮᱢᱡᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟᱜ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱤᱝ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱞᱟᱠᱟ ᱟᱨᱮᱥᱠᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱤᱭᱚ

0: ᱜᱤᱨᱭᱟ ᱠᱛᱟᱢ ᱥᱨᱟ ᱨᱚᱝᱠᱟ
1: ᱧᱟᱝᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱝᱫᱤ ᱛᱟᱢ ᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱝ ᱛᱟ ᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱚᱢᱞᱟ ᱱᱤ ᱴᱩᱱ ᱛᱟᱭᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱦᱤᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱟᱝᱫᱚᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱴᱤᱞᱤᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱥᱮᱞ
2: ᱪᱮᱥᱤᱯᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱦᱩᱱᱞᱟᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱯᱷᱮᱥᱩ ᱛᱚᱱᱪᱩ ᱱᱤᱨᱫᱤᱢ ᱥᱤᱛᱤ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱯᱷᱮᱡᱮᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱢᱡᱩᱨ ᱪᱮᱥᱩᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱞᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱪᱟᱯᱨᱥᱤᱱᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱴᱚᱱᱪᱩᱝ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱪᱮᱥᱩ ᱠᱟᱝᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱟᱯᱨᱥᱤᱜᱤ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱣᱟᱝᱜᱩ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱞᱚᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱡᱚᱱᱟᱨ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝᱞᱟ ᱥᱠᱮᱱᱫᱟᱨ ᱦᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱯᱟᱢᱡᱤ ᱢᱚᱱᱥᱞ ᱪᱤ ᱪᱮᱢᱛᱚᱨᱮ ᱥᱚᱝᱟᱛᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱭᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱟᱝ ᱪᱟᱵ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱣᱟᱝᱜᱩ ᱪᱮᱵᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝᱞᱟ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱟᱝ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ
1: ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱨᱥᱴᱤ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱜᱚᱛᱚᱝ ᱪᱷᱞ ᱛᱩ ᱥᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜᱢ ᱵᱟᱢ ᱜᱮᱞ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱞᱟᱨᱥᱴᱤ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱᱫᱩᱱ ᱴᱷᱮᱱᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱴᱷᱮᱱᱠᱩᱨ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱴᱷᱩᱞ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱨᱪᱷᱞ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱜᱟᱞ ᱛᱤ ᱪᱷᱞ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱞᱮ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱞᱟᱜᱱᱡᱩᱵ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱮᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱥᱮᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱴᱤᱜᱪᱟ ᱪᱟᱢᱞᱟ ᱞᱮᱵ ᱛᱟᱝᱜ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱜᱩᱨ ᱴᱷᱟᱭᱟ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱪᱟᱢᱵᱩᱨ ᱡᱮ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱥᱟᱭ ᱴᱩᱱ ᱨᱟᱢ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱨᱪᱷᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝᱥ ᱥᱟᱭᱫᱤᱱ ᱫᱚᱥᱩᱞ ᱡᱮ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱪᱮᱪᱷᱞ ᱛᱩᱱ ᱛᱷᱮᱨᱢᱵᱩ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱡᱮᱭᱤ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱟ ᱟᱭᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱯᱷᱟᱭᱪᱷᱤᱨ ᱛᱩᱱ ᱛᱷᱮᱨᱢᱵᱩ ᱢᱟᱥᱢ ᱧᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱩᱝᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱪᱮᱪᱷᱞ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱦᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱡᱮᱥᱮᱪᱷᱞ
2: ᱞᱚᱱᱛᱤᱱ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱤᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱦᱤᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱢᱛᱤᱢ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱪᱮᱯᱥᱮ ᱞᱚᱨ ᱪᱮᱥᱤᱯ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱯ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱴᱚᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱛᱤ ᱥᱟᱨᱯ ᱞᱤ ᱪᱤᱝ ᱦᱩᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱪᱤᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱨᱫᱚᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱨᱱᱟᱢ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱥᱚᱭᱞᱟᱝ ᱡᱮᱨᱫᱚ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱯᱷᱮᱯᱤ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱ ᱚᱯᱤ ᱫᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱵᱫᱞ ᱛᱩᱝᱵᱨ ᱨᱮᱱᱛᱷᱩᱝ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱫᱟᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱞᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱞᱟ ᱡᱮᱯᱥᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱨᱚᱛᱤᱝ ᱪᱟᱯᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝ ᱡᱮᱱᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱚᱢᱞ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱭᱮᱱᱥᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱱ
1: ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱠᱷᱞᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱪᱤ ᱥᱮᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱨ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱯᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱪᱩᱞ ᱜᱟᱭᱪᱤᱱ ᱫᱚᱱᱛᱮ ᱟᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱥᱟᱢᱪᱩᱞ ᱦᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱨ ᱥᱩᱱ ᱛᱟ ᱞᱮᱯᱟᱨ ᱡᱚᱱᱞᱮᱱ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱞ ᱦᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱧᱩᱢᱡᱩᱨ ᱚᱝᱜᱮᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱮ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱜᱤ ᱡᱚᱱᱞᱮᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱭᱚᱝᱡᱮ ᱪᱟᱵᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱱᱤᱴᱩᱱ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝ ᱭᱚᱝᱜᱮᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱞ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵ sāni rīrī rāzīgī shīb nāng kīb shēchīb shūchī shīchīngpīng gī sūyidīn tūnlī jī nīchūn tānyūng jīr gūt lā gāndal hīchīn tūng gī. Jīngdūg tānyūng tūnlī jīr tūb jīlg sā tūng ātāng jīngdūg tūnlī mālāng zīgbā tāng tīsāng tā tāng nī jīn tāl tāpī tūnchīl tsūvā rū tāng jūgnīr ngāng jīpar shī gī shī nāng jī tān.
2: 中国作战论个原始王金论个学者 接受书记习近平及杨尼坦及学生学次接用的动画等南新街道的卡登街瓦村的人际阿村的这部几个爸妈人本阿村人际这部几把演戏南极丹接受书记确定该亲的他那接着村等他那原住人的人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人际人 제도 당심 조비의 잡중우 내준 탄용과 돈형 가친 가르디 원슬 임브르 마슬 제집 수제 시진빈지 으지기 증어른 우등 탑시지 으지기 자영바 럭브름 촌세르
1: 제집 수제 시진빈긴 접든 능위 탑지제 속서 쥐띠 내준 탄용라 근들 동위 세름 징굴 등 서지제 셰트바랍 등 럼바 마르지스든 정도 탄용과 촌진의 릉진제 돈정데 야쿱제 디나 릉위 폐지 잔구능 지기띠 롱이 잔구 종합이 타나 세르 순경 글출 지지 돈바당 도술 등 돌님 자출 세르 순용월 간들 동길라 니쿵 말가 사르완 조그니릉 즈그쯤시니 니쿵 즈브슬 젠틀응 르그지르시기 능히 버른 제르두 마임비 니쿵 자추제 더르슬 야치 니르니라 레바데 니퉁 제니 로리 야치 정니 즈파리오
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ